0: narodna iz 60-ih.
1: Ja sam ženi Luka i pravratka Cuka.
2: Ja sam ješći Mika, do mi ješek Lika.
0: To je narodna zabavna iz 80-ih.